temama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zove me artist.

0: Ovo su bili AC/DC i Beating Around the Bush. Evo, stižu i nove poruke, ali kao što smo obećali, da mi odmah zavrtimo taj čuveni krug Ekaterine Velike, dakle, pesma.
1: Da kažem, samo slušajte tu i tamo.

Bio to četvrti predlog Sunshine Inat, a kao što rekoh, peti i poslednji predlog Leto štuke, hit petka, stvoreni od zvijezda.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Bili su to David Guetta sa Teddy Swimsom i Tonzendai, a ovo su Papa Roach.

Još samo 16 minuta za glasanje preko društvenih mreža i nekih 21 minut za SMS i Viber poruke. Glasajte za novi hit nedelje. Ja se podsjetim jednog sjajnog hita iz 90-ih. Ovo su Oasis, Wonderwall.

0: I ovo je posljednje podsjećanje. Biramo novi hit nedelje. U konkurenciji su Teddy Swims, Mr. Know It All. Kralj Čačka, Dajte mi kišobran.
1: Kuda postalo je strašno, vi to vrlo dobro znate, zato dajte mi kišobran.
0: Grupa Muse, Cryogen. Sunshine, Inat. I Leto štuke, Stvoreni od zvijezda.
2: Zar ti ne znaš da smo stvoreni od zvijezda?
0: Još 10 do, odnosno 5 do 10 minuta za glasanje na neki od sljedećih načina.
3: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: I požurite, još malo vremena imate za glasanje.
4: Thank you for coming home. Sorry that the

promenili smo zvuk posle Jamesa Browna, slušali smo Ben Kings i slušali smo stvar koja se zove Waterloo Sunset, koji je objavljen 5. maja godine davne 1967. Inače, ova se numera naša i na albumu Something Else by the Kings, koji je objavljen u septembru godine iste pomenute 67. Nastavljamo sa Beatlesima. 8. maj godina 1970. To je datum, to je godina kada je objavljen 12. posljednji studijski album legendarnih Beatlesa, i to nakon što je Paul McCartney već najavio da odlazi iz benda. Sjajan album koji je doneo neke od najvećih hitova grupe The Beatles. Recimo, interesantno je da je pesma Across the Universe, koja će kasnije postati veliki hit, koji će snimiti naravno Anja Ruper sa grupom Laibach, snimljena još godine 1968. A eto, objavljena te godine 70. na albumu Let It Be. Na ovom albumu su se našle i pesme pored nje, recimo Get Back, Let It Be nastavna, kao i stvar koja se zove I've Got a Feeling, kad smo već kod obrada. I ovu numeru, i ova numera je zapravo našla svoje mesto na jednom od albuma naših izvođača, tako da nju obradila grupa Električni orgazam na albumu Lešan Svan Populer. Inače, pesme sa ovog albuma nisu snimali samo naši izvođači, naprotiv, snimili su recimo i Annie Lennox, George Michael, Willie Nelson, Pearl Jam, David Bowie, Diana Ross i brojni, brojni drugi. Vanvremensko delo grupe The Beatles, eto kažem, nažalost, i posljednje u njihovoj karijeri. Kada već govorimo o posvetama za ovaj album i pomenula sam grupu Laibach, treba reći i to da je Laibach možda dao najveću posvetu grupi The Beatles i ovom njihovom albumu, objavivši svoj Let It Be kompletan godine 1988. A mi slušamo Across the Universe i slušamo stvar Let It Be, The Beatles.

Slušali smo pesmu koja se zove Tri goluba, koju je Vicko Milatović nedavno objavio kao single i ona je posvećena Rajku Kojiću, Miše Aleksiću i Bori Đorđeviću. Inače, bubnjar Miroslav Vicko Milatović ima još jedan razlog za slavlje ove godine. Naime, muzikom se bavi od godine 1976. tako da na neki način slavi pola veka na sceni. Inače, jedan je od osnivača grupe Riblja Čorba, bilo je to davne godine 1978. Pre toga je takođe svirao u raznim bendovima, među ostalog recimo u bendu SOS, od koga je na neki način i nastala Riblja Čorba. Kada govorimo o Čorbi, taj drugi povod da večeras slušamo Vicka kao deo Riblje Čorbe je taj što je album Koza Nostra, 10. jubilarni studijski album grupe Riblja Čorba, objavljen 8. maja godine 1990. Album je doneo 10 novih pesama i album je doneo novu postavu. Naime, po prvi put album su snimili naravno Bora Đorđević kao pevač, Vido Božinović Džinđer kao gitarista, Miša Aleksić kao basista i Vicko Milatović kao bubnjar, ali ono što je bio novitet u bendu je Zoran Ilić koji je svirao drugu gitaru. Na ovom albumu su se izdvojile pesme Al Capone, Ja je gledam kako spava, pa tako je veliki hit bila i pesma Crna Gora Bar, mada je najveći hit sa ovog albuma i pesma koja ga je obeležila na neki način bila Gde si u ovom glupom hotelu. Ja biram da večeras slušamo Ja je gledam kako spava, a zatim pesmu na engleskom jeziku koja se zove Baby. A pre nego te dve pesme krenu, ja samo da podsjetim da je na ovom albumu bilo mnogo gostujućih muzičara i to kakva imena su u pitanju Branimir Štulić, Jurica Pađen, Tomislav Šojat, Branko Knežević, Gorica Popović, Snežana Jandrović, Bilja Krstić, Saša Lokner, svi su pevali prateće vokale osim Saša Loknera koji naravno svirao klavijature. Koza Nostra, Riblja Čorba.

0: There's free shop, it works non-stop, and you work in there.
1: Slušali smo Riblju čorbu, a sad ćemo Put Splita, slušat ćemo grupu Đavoli. Bio je to sjajan revival rockabilija 80. godina, bila je to sjajna godina 1986. Konkretno datum je 9. maj, kada je splitska grupa Đavoli objavila debitantski album Ljubav i moda. Albumu su dali ime po domaćem filmu iz godine 1960. u režiji Ljubomira Radičevića, naravno sjajni film Ljubav i moda. Inače, na ovom albumu su se našle neke zaista sjajne pesme, veliki hitovi grupe Đavoli, pesme koje dan danas izvodi Neno Belan, Priča mi o ljubavi, Džiri džiri, Bila krila, Galeba, Bala bala, Nebo vraća osmehe, odnosno osmijehe. Zaista sjajan album. A Đavoli su inače osnovani dve godine ranije, godine 1984. u Splitu. I vrlo interesantno kako je publika lako i lepo i dobro prihvatila ovaj njihov rockabilly zvuk i ovaj njihov album. Đavoli u tom trenutku postoji jedan od najpopularnijih bendova na prostorima bivše Jugoslavije, a u Đavolima su tada bili, svirali, pevali Neno Belan, naravno snimač koji je i evo je svirao gitaru, Dragiša Mandić je svirao bas gitaru, Zlatko Volarević klavijature, Igor Kmetić saksofon, a Dejan Radovniković je odsvirao bubnjeve. Sve je objavljeno u produkciji velikog Ivana Pika Stančića.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. DJ Kristijan Molnar.